0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Lei av kedelig hår och klar för något nytt? Hej, jag heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok timme på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70-100.
2: Hallå!
3: Farmor!
2: Hej! Hej,
3: hej! Vi ska bara göra för de mattläxorna.
2: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: För du har väl inte bytt till TripleTex?
4: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nya storfäklaven från NoFence kommer 10 års garanti och ger full kontroll över beiting, brunst och mycket mer, uansett hur du är. Läs mer på NoFence.no.

Det var Olivia Dean med Man I Need här i morgonshowet som närmar sig 09.00 denna tisdagen. Men först Dum Dum Boys och Änglefjäs. Ha en fin dag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill styrka barnevernet i nästa års statsbudget. De föreslår över 700 miljoner kronor extra, varav 200 miljoner ska gå till ökt grundkapacitet. Satsningen ska ge flera fasta platser till någon av de mest sårbara barna. Ett formellt svar på Irans nya förslag till plan för genåpning av Hormuzstredet är väntet idag, det säger landets utrikesminister ifølge statliga iranska medier. Det har kommit svårt lite information om vad avtalen innehåller. Boligpriserna vill falla i kjølvannet av att renten blev hevet till 4,5% i förra uke. Norges Bank väntar att årsväxten i boligpriserna blir på 3% i år mot 5,9% i fjol. Det är stor spänning runt vem som ska stå i mål för Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjälper inte Ståle Solbakken.
2: För Ørjan Horshol Nyland och Egil Selvik är jevne när vi ser på statistiken. Nyland har högre räddningsprocent och färre baklängesmål på 90 minuter, men Selvik kommer bättre ut på förhindrade mål och har färre fel som förer till avslutningar. Fotbollsexpert Lars Kjernås menar Selvik bör starta mot Wales och säger han kan komma in med större aura och auktoritet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio. Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: En man i 20-åra är i Frostating lagmannsrätt dömt efter att ha kallat en politibetjent jävla utlänning under en konfrontation i Ålesund, det skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidigare för den diskriminerande yttringen, men lagmannsrätten menar uttalelsen var nedsättande och knyttad till etniska upphav. Mannen är dömt till 26 dagars ubetingad fängsel också för bland annat våld mot politiet. Og en annan man i 30-åra är dömt för våld mot en väktar och en annan gäst utanför ett utested i Ålesund centrum. Den andra gästen fick knäskåla utav ledd och har senare genomgått 2 operationer. Retten fant det imidlertid inte bevisat att mannen förorsakat knäskadan. Han blev därför dömt för slaga men slipper att betala ersättning för skadan, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannede åpningstida som er fra klokka 10 til 18.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagen den blir fin med oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte sted. Til kvelden så blir det sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturen denne tirsdagen beveger seg utover dagen opp til rundt 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det meste av morgenrush er lagt bak oss denne tirsdagen 29. september, og det er stilt og rolig på veiene. Men husk, hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711-1059. Klokka den har passert 09.00 och du hör på morgenshowet här på Radio Ålesund. Mitt namn det är Trond Inge och vi ska ta för oss en uhøytidlig Nordstat-undersøkelse som vanlig vi. Och idag ska det handla om att dricka alkohol på kino. For gjennomsnittet for hele befolkningen som drikker alkohol på kino er 8%. Så 8% av befolkningen, de drikker alkohol på kino, vel å merke hvis kinoen har bar. 89% oppgir at de ikke drikker alkohol på kino, mens det er flest i Oslo med 18% av befolkningen som drikker alkohol på kino i Oslo. Og Odeon Kino her i Ålesund blant annet, og tror også det er tilfelle på Løvenvoll, med visse visninger, så er det mulig å kjøpe seg alkoholholdig drikke på kinovisninger, men det er vel ikke det fleste parten av oss, det viser jo også undersøkelsen strengt opp med 89%, men vi må jo snakke litt om det allikevel. Det vel ikke det som faller en inn når man skal på kino, at nå skal man ha seg et glass eller to med vin eller øl eller drink eller hva det nå enn skal være. Jeg tror på en måte ikke vi der helt enda, at det det som faller oss inn, uten at jeg vet på en måte hvordan dette fungerer, blant annet da for eksempel på Odeon og Løvenvold Teater, at hvor mange det som faktisk kjøper seg den type drikke når de skal på kino, det skulle jeg jo for så vidt likt og visst, men det vel ikke der man legger inn støte hvis man først skal ha seg den type drikke. Da tror jeg vi går for bacon snacks og brus og popcorn og den slags. Det liksom det som ligger nærmest kino for oss, og det synes jeg egentlig helt greit. Det finnes andre anledninger til å drikke, men selvfølgelig hvis man vil drikke alkohol på kino og gjør det i denne formen, så har jeg ingen problem med det. Men at de fleste av oss foretrekker noe annet når vi skal på kino, det kanskje ikke så rart. Det det som mest normalt, og det det som mest vanlig hos folket også. 89% drikker altså ikke alkohol på kino, hvis muligheten der.

Det var Taylor Swift, Opalite här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och som nämnt för Taylor Swift sväva igång så har vi snackat lite om alkohol på kino. Och det ska handla om kino nu också, för nu ska det inte handla om alkohol men kinokonkurrensen. Och i denna ukas kinokonkurrens så ska vi fram till en film som har kinopremiär på fredag, nämligen den nya filmen med Anne Hathaway i huvudrollen. Och visst du vet Hvis du vet hva film vi skal frem til, så sender du melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

Ida Lova fick du i starten av T-timmen här på Radio Ålesund och Morgonshowet. Låten den heter Svakare än jag. Och det är formiddag och 29 september som faktiskt är en dag med ganska mycket på kalendern. Först och främst är det världens hjärtedag. En dag som sätter sökelyset på hjärtehälsa och minner oss på och ta vare på den viktigaste motorn vi har. Det är också den internationella dagen mot matsvinn. Så för du bestämmer dig för vad som ska vara till middag idag kan det kanske vara värt att ta en extra titt bakerst i kylskåpet. Den lite slitna paprikan, den kan bland annat då ha en framtid hvis du lägger god vilja till. För och redusera matsvinn handlar ju om att bruka ting som nödvändigtvis har gått ut på dato eller blivit dålig. Det handlar ju egentligen bara om att bruka det vi har för att inte kasta ting som faktiskt är livlaga, så att den paprikan som ligger bak i kylskåpet som kanske har blivit lite mjuk, den kan fortsatt spisas hvis du bara brukar den för exempel i en gryta eller något liknande. Så ha det i bakhodet denna tisdagen. Och så ska vi gå lite längre tillbaka i tid. För 29 september, det är Mikkelsmesse. I det gamla bondesamfunnet var det en viktig märkedag som markerade att inhöstningen skulle vara färdig och budskapet hämta hem från sätra. Och då passar det också med att dagens namnedagsbarn, det är Mikael och Mikkel. Gratulerar så mycket med namnedagen. Och vi har en liten timme till vi av Morgonshow denna tisdagen för Aslak tar över spakarna och du får kontoret här på Radio Ålesund klockan 11. Men nu så ska vi fylla resten av timmen med musik och andra snadder. Och först ut är Noah Kahan och låten American Cars. Det blir vanskelig å si. Enkelte ord merker jeg denne tirsdagen, men vi holder koken.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Telenor har problemer med mobilnätet. En tipser berättar VG att det inte går an att ringa eller sända meddelanden och apper fungerar inte. Telenor vet inte hur lång tid det vill ta att rätta problemen. Regeringen vill bruka över 700 miljoner extra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 miljoner av disse i regeringens förslag till statsbudget ska gå till ökt grundkapacitet, beregnet att ge 24 nya fasta platser, 17 statliga och 7 genom långsiktiga avtal med private. De sista 10 åren har sakerna blivit mycket mer komplicerade och sammansatta. Många av ungdomarna som idag trenger en institutionsplats kan ha flera utmaningar samtidigt, säger barn- och familjeminister Lene Vågslid.
1: Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de kan gi Bernardo Silva en smak av sin egen medisin under et turoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: Det at en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin som betyr så mye for oss som har gitt så mye til laget, det klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En man i 20 år är i Frostating lagmansrätt dömt efter att ha kallat en politibetjent en jävla utlänning under en konfrontation i Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Tingrätten frikänt han tidigare för den diskriminerande yttringen, men lagmansrätten menar uttalelsen var nedsättande och knyttad till etnisk upphav. Mannen är dömd till 26 dagars obetingat fängsel och så får bland annat våld mot politiet. Och en man i 30 år är dömd för våld mot en väktare och en gäst utanför ett utested i Ålesund centrum. Gästen fick knäskåla ut av ledd och har senare genomgått 2 operationer. Rätten fann till midlertid inte bevisat att mannen förorsakat knäskaden. Han blev därför dömd för slaga men slippa betala ersättning för skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannet åpningstida som er fra klokka 10 til 18.
5: Klokka den er godt og vel passert 2. Ettermiddagsrushet er neste etappe på Radio Ålesund denne tirsdags ettermiddagen. Vi skal til Chris Holsten før vi gjør noen ting med. Dette her er siste første dans.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Tågstrejken trappas upp på måndag, varslar Norsk Lokomotivförerförbund, reporter André Ödeby.
2: Då vill ytterligare 21 lokförare tas ut i strejk, det melder Fri Folkbevegelse. I det nya strejkuttaket är det speciellt Kongsvinger som blir berört. Vi kom denna helgen med ett förslag som innebar stora lönskutt, ifølge förbundsledare Rolf Ringdahl. Han säger förbundet har strukit sig långt, men att vi inte vill godta någon lösning utan att någon går ned i lön.
1: En kvinna är pågrepet misstänkt för att ha utövd våld mot en man på Lund i Kristiansand. Mannen är sänd till sjukhus med stickskador och händelsen ses på som allvarlig. Kvinnan blev pågrepet ett annat ställe än där händelsen skedde. De sista två åren är över 100 miljoner svindelförsök med norska telefonnummer blivit stanset för de nådde norska kunder, skriver Aftenposten. UEFA-chef Alexander Seferin refser FIFA-president Gianni Infantino i en tale i Köpenhamn efter planen om att sälja fotboll-VM. Seferin säger att att sälja en del av fotbollens framtid inte blir utveckling fördi du kallar det utveckling. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.